0: emi ranti omo agun loye la
1: olo ma je kaye o se wa ma je ki e mu wa
0: o ma luru leyin rafael baboye
1: aye wa eyan nbe
0: omo ara ye ni wa ko nu re o aye to bi amberu